doktorem sebou. Můj doktorem sebou sek. Můj doktorem sebou sek.